Bagaimana saya angkat membawakan sebuah puisi yang berjudul Radio Sahabatku RRI. Kering, kering bunyi radio, suaranya nyaring, merdu sekali. Itu RRI, radio kita, sahabat.

mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyebut pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama kini telah rampung.